107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

muzical. 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este marți 16 iunie, iar dimineața aceasta își face intrarea cu pași liniștiți, asemenea unei melodii care începe discret și cucerește treptat prin farmecul ei. Soarele urcă încet pe ceri, orașul își caută ritmul, iar noi vă invităm să începe ziua în cea mai plăcută companie, compania muzicii. Marțea are un farmec aparte, este ziua în care săptămâna își găsește cadența, planurile prind conturi, iar energia de început de săptămână se transformă în acțiune, iar pentru toate acestea există un acompaniament perfect. Melodiile care ne inspiră, ne relaxează și ne fac să privim ziua cu optimism. Așa că, fie că sunteți deja pe drum, la birou, acasă sau oriunde ne ascultați, vă invităm să lăsați pentru câteva clipe grijile deoparte și să vă bucurați de această călătorie sonoră pregătită cu drag. Din studioul Radio Moldova Muzical vă trimitem un salut călduros, gânduri bune și cele mai frumoase acorduri pentru o zi reușită. Piesa Bună dimineața să vă încânte această dimineață, Cerebel și Denis. Audiție plăcută!

0: Am ascultat piesa Taylor Swift care se numește Antihero. Iar acum o nouă ediție de curiozități din istoria muzicii universale, realizată de colegul nostru Gheorghe Nantoi. Ediția va fi despre Aladar Page. Audiție plăcută!
1: Curiozități din istoria muzicii universale.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizație liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapesta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

0: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Anton Bruckner, marele compozitor austriac, a fost văzut într-o după-amiază de toamnă moțăind pe o bancă în grădina Prater din Viena. Muzicienii sunt asemenea copiilor, observă Brahms, care se plimba cu câțiva prieteni pe o alee apropiată. Îndată ce n-au cu ce să se îndeletnicească, îi răzbește somnul.

Astăzi v-am pregătit un cover deosebit. Este vorba despre Lose Control, o piesă celebră de Teddy Swims în interpretarea Lorei. Să auzim ce abordare, să auzim ce stil va fi această piesă și desigur că audiție plăcută vă doresc.

Prințul ședea în primul rând de scaune al sălii, unde Liszt fusese invitat să concerteze. Artistul voia să înceapă, însă Alteția sa conversa netulburat cu vecinul său. Liszt își plimbă degetele pe clape, doar o înțelege distinsa gazdă. Dar ea sporovoia înainte. În sfârșit, mareșalul curții îi făcu semn pianistului să înceapă. Răsună primele acorduri ale campanelei, însă prințul tot nu mai isprăvește. Liszt se oprește după câteva măsuri și lăsă să-i cadă brațele de-a lungul corpului. Apoi, întorcându-se spre prinț, spuse cu o ușoară înclinare a capului: "Când stăpânii vorbesc, slugile trebuie să tacă."

0: Calendar muzical.
1: Astăzi, 16 iunie, în istoria muzical-literară s-au petrecut următoarele evenimente. În 1313 s-a născut Giovanni Boccaccio, poet, povestitor, traducător, biograf, mitograf, scriitor italian. În 1606 s-a născut organistul și compozitorul englez William Chill. În 1613 s-a născut John Cleveland, poet englez. În 1777 a trecut în altă constelație poetul și dramaturgul francez Jean-Baptiste Loos. În 1835 s-a născut poetul român de origine transilvaniană Nicolae Nicoleanu. În 1901 s-a născut compozitorul elvețian Conrad Beck. În 1925 s-a născut Anatol Baconski, poet, prozator, eseist și traducător român. În 1928 se naște Sergiu Comisiona, dirijor, șef de orchestră și muzician. În 1940 s-a născut Lamont Dozier, compozitor și cântăreț american. În 1944 s-a născut poetul și prozatorul român Viorel Dianu. În 1948 trece la cele veșnice Mircea Damian, prozator, publicist și jurnalist. În 1960 s-a născut soprana Mihaela Grejdeanu. În 1965 s-a născut Yuri Hanon, pianist, compozitor, pedagog și scriitor rus. În 1970 s-a stins din viață Elsa Triolet, scriitoare, poetă și traducătoare ruso-franceză. În 1976 pleca din viață Isaia Răcăciuni, prozator, dramaturg, traducător, publicist român. În 1984 s-a născut acordeonistul Misha Grosu. În 1988 s-a născut Banks, cântăreață, compozitoare, muziciană americană. În 2004 a încetat din viață Paul Negru, pictor, grafician, sculptor, poet și profesor. În 2013 s-a dus din lume Maurice Nadeau, scriitor, editor și profesor francez. În 2018 a murit Gennady Rojdestvenski, pianist, dirijor și compozitor rus. Și în 2024 pierde lupta cu viața Ion Bodiu, acordeonist, acompaniator, dirijor și pedagog. Așadar, acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 16 iunie în istoria muzical-literară. Să ascultăm piesa In the Mood de orchestra lui Glenn Miller acum la Radio Moldova Muzicală.

0: 97.7 FM.
1: I can't get it out of my head.

107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM. Radio Moldova Musical

10 și 36 de minute în capitală și în toată țara. Iar noi venim cu horoscopul zilei. Ziua de 16 iunie 2026 vine cu energii pozitive pentru toate semnele zodiacale. Aspectele favorabile dintre Venus, Neptun și Jupiter aduc mai multă empatie, inspirație, romantism și dorința de a construi relații armonioase. Este o perioadă excelentă pentru reconciliere, creativitate și descoperiri importante în plan personal și profesional. Să începem cu un berbec. Astăzi îți dorești să fii cea mai bună versiune a ta și simți că nimic nu te poate opri. Farmecul personal este la cote maxime, iar relațiile sentimentale și proiectele creative sunt favorizate. Taur, atmosfera din jurul tău este una de cooperare și înțelegere. Dacă există conflicte sau tensiuni în relațiile apropiate, acum ai șansa să le rezolvi. Gemeni, comunicarea este punctul tău

Din trecut pot fi privite acum cu mai multă înțelegere și maturitate. Este o zi potrivită pentru vindecare emoțională și pentru clarificarea unor relații. Poți ajunge la concluzii importante care te vor ajuta să mergi înainte cu mai multă încredere. Balanță, relațiile sunt avantajate, iar armonia domină interacțiunile cu cei din jur. Prietenii și partenerul de viață pot avea un rol important în starea ta de bine. Reușești să vezi frumusețea din oameni și să accepți diferențele fără judecată. O oportunitate interesantă poate apărea prin intermediul unei colaborări. Scorpion, te bucuri de aprecierea celor din jur și ai șansa să faci o impresie excelentă în mediul profesional. Intuiția te ajută să iei deciziile potrivite, iar farmecul personal îți deschide multe uși. Este o zi bună pentru carieră, negocieri și consolidarea imaginii publice. Sagitator, ești printre favoriții astrelor. Energia zilei îți aduce optimism, inspirație și succes în relațiile personale. Creativitatea este la cote ridicate, iar dorința de a te ajuta și de a oferi sprijin este apreciată. Capricorn, ai ocazia să înțelegi mai bine anumite emoții sau situații care te-au frământat în ultima perioadă. Soluțiile la problemele legate de familie, locuință sau finanțe pot apărea aproape intuitiv. Vărsător, o relație importantă poate evolua într-o direcție surprinzător de bună. Comunicarea sinceră și deschiderea față de ceilalți îți aduc beneficii neașteptate. Este o zi excelentă pentru interviuri, întâlniri, negocieri și promovarea ideilor personale. Și ultima zodie, Pești, ai capacitatea de a găsi echilibru între emoții și rațiune. Intuiția îți poate oferi soluții valoroase în muncă, afaceri sau în gestionarea banilor. De asemenea, te simți motivat să-i ajuți pe cei din jur și găsești satisfacție în activitățile care au un sens profund pentru tine. Prognoze pozitive pentru fiecare zodie, asta e cert și sper să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare. Iar noi să continuăm cu piesa Fly Away de Lenny Kravitz, acum la Radio Moldova Muzica.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Astăzi, la rubrica Viața Celebrităților în spațiu virtual, vorbim despre Madonna, care nu este străină de declarațiile care stârnesc controverse, însă cea mai recentă mărturisire a artistei a atras din nou atenția fanilor. În cadrul unui interviu realizat pentru promovarea noului său album Confessions 2, regina muzicii pop a rememorat una dintre cele mai comentate relații din trecutul său, cea cu John F. Kennedy Jr. În timpul unei conversații alături de dramaturgul Jeremy O'Harris, designerul Raul Lopez și alte personalități din industria creativă, Madonna a fost provocată să răspundă la întrebări despre foștii săi parteneri celebri. Artista a precizat că atunci când vine vorba despre relațiile sale din trecut, preferă să vorbească doar despre persoane care nu mai sunt în viață. Iar numele pe care l-a menționat imediat a fost cel al lui John F. Kennedy Jr., fiul fostului președinte american John F. Kennedy. Madonna și John F. Kennedy Jr. au avut o relație scurtă la sfârșitul anilor 80, într-o perioadă în care amândoi se aflau în centrul atenției publice. El era considerat unul dintre cei mai revniți burlași din America, iar ea domina topurile muzicale și industria divertismentului. Deși povestea lor nu a durat mult, artista a lăsat să înțeleagă că experiența a rămas una memorabilă pentru ea. Iată așa, dragi radioascultători, o declarație neașteptată din partea Madonnei. Se vede că celebritățile iubeau familia Kennedy, pentru că și Marilyn Monroe pe timpuri avea o relație cu John Kennedy, președintele care a fost asasinat, și alte celebrități. Iar noi să ascultăm acum o piesă a Madonnei, Die Another Day, acum la Radio Moldova Muzical.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Piesa Viață dar divin de Aliona Viscun Gâdilic acum la Radio Moldova Muzical va răsuna. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Chiorpec și vouă vă doresc audiție cât mai plăcută. Cu voi a fost Adrian Graur și vă aștept și mâine, începând cu ora 9, la o nouă ediție Express Muzical. Toate bune!

0: gazistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge, de Daniel Adams, trei piese pentru pian, de Greg Bartholomew, trei piese proaspete pentru pian, de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe, de Aris Karastasis, Step to Finality, de Jarmo Herkman și Breeze in G, de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
2: Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul numărul 1 pentru flaut și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea lui Emmanuel Pahu și a Orchestrei Filarmonicei din Berlin, dirijată de Claudio Abbado. Cele peste 600 de compoziții ale lui Mozart includ două concerte pentru flaut, patru quartete cu flaut și partiții frumoase pentru acest instrument în multe dintre celelalte lucrări ale sale. Concertul numărul 1 pentru flaut în sol major datează din februarie 1778. Prima parte, Allegro Maestoso, începe cu o temă care folosește un ritm preferat al lui Mozart. Peste 6 ani avea să înceapă 3 concerte consecutive pentru pian cu același ritm, stabilind însă de fiecare dată un caracter diferit. În concertul pentru flaut, acest ritm îi atribuie creației o alură de noblețe.

În ceea ce privește scriitura lui Mozart pentru flaut, există fraze care necesită un control bun al respirației, la fel ca și salturile destul de frecvente între registrele joase și cele înalte. În orchestră, în unele momente, se evidențiază instrumentele de suflat, în altele, cu pasaje captivante, viorile secunde. Secțiunea de dezvoltare, mare parte în tonuri minore, este urmată de o recapitulare cu câteva modificări ale materialului original și de o cadență.

în partea a doua de o rară frumusețe, scrisă de asemenea în formă de sonată, Mozart înlocuiește doi oboi cu două flaute, așa cum făcuse deja în mișcarea similară, în aceeași tonalitate, a concertului pentru vioară numărul 3. Instrumentele de suflat cântă adesea în registrul de jos, astfel încât culoarea orchestrală este destul de caldă, deși puțin mai sumbră. Motivul de deschidere revine ca un refren în fiecare moment important din punct de vedere structural. Partiția pentru flaut este de fapt un generos arioso.

Prieteni, concertul numărul 1 pentru flaut și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart îl ascultăm astăzi în interpretarea lui Emmanuel Pahud și a Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado. Flautistul Emmanuel Pahud este unul dintre cei mai incitanți și aventuroși muzicieni ai zilelor noastre. Născut la Geneva, a început să studieze muzica la vârsta de 6 ani. A absolvit în 1990 cu premiul întâi al Conservatorului Național Superior de Muzică de la Paris. La vârsta de 22 de ani, s-a alăturat Filarmonicii din Berlin sub conducerea lui Claudio Abbado ca flaut principal, funcție pe care o deține și astăzi. Pe lângă angajamentele sale cu filarmonica, interpretul se bucură de o carieră internațională ca solist și muzician de cameră. Evoluează la festivaluri importante, a obținut premii la multe competiții internaționale, a susținut concerte ca solist cu multe dintre orchestrele de top din lume, colaborând cu mari dirijori. Este laureat al Fundației Yehudi Menuhin și al Tribunei Internaționale pentru Muzicieni a UNESCO, de asemenea ambasador UNICEF. În 1997, Emmanuel Pahud a fost desemnat instrumentistul anului la prestigioasa ceremonie de decernare a premiilor Victoire de la Musique de la Paris. A semnat un contract exclusiv cu EMI Classics, o colaborare care s-a dovedit a fi una din cele mai semnificative contribuții la înregistrarea muzicii pentru flaut. De fapt, este singurul flautist din lume care are un contract de înregistrare solo cu o mare casă de discuri.

Mozart încheie primul concert pentru flaut, așa cum a făcut în concertul său pentru fagot și concertul pentru vioară numărul 5, cu un final extins în stil menuet. Aici eleganța se îmbină cu virtuozitatea și un înalt nivel de invenție. Mai ales în episoadele contrastante din această structură rondo, unul dintre ele în mi minor, darul melodic al lui Mozart pare inepuizabil. Ca și în mișcarea de deschidere, salturile largi învioarează linia melodică a flautului.

Este curioasă istoria celor două concerte pentru flaut. În timpul unui turneu muzical prelungit cu mama sa, Mozart a petrecut iarna anilor 1777-78 la Mannheim. Acolo s-a familiarizat cu muzicienii din oraș, cunoscându-l și pe chirurgul companiei olandeze a Indiilor de Est, Ferdinand de Jean, flautist amator, care i-a solicitat să scrie 3 concerte scurte și simple și câteva quartete pentru flaut. Mozart nu a compus niciodată al 3-lea concert și se pare că nici al 2-lea nu a fost o lucrare originală. Iată ce scria într-o scrisoare către tatăl său. Nu am aici nicio oră de liniște, pot să compun doar noaptea. Dar exista și un alt motiv, citat mai des. Devin destul de neputincios ori de câte ori sunt obligat să scriu pentru un instrument pe care nu-l pot suporta. Cu siguranță Mozart nu ar fi putut scrie o muzică atât de frumoasă pentru un instrument care nu-i plăcea. Probabil era pur și simplu plictisit de popularitatea uriașă a flautului printre amatorii și diletanții mediocri din acea vreme.

Prieteni, în interpretarea lui Emanuel Paeu și a Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado, am ascultat fragmente din concertul numărul 1 pentru flaut și orchestră în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart. Sunt Angela Rudenko și la o nouă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni! O nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești vă propunem spre audiție aici la Radio Moldova. La microfon vă salută Silvia Zagoreanu, iar regia este semnată de domnița Jechiu. Așa cum am promis în ediția precedentă, continuăm astăzi dialogul cu interpreta Crina Prață, o ardeleancă ce poartă și rădăcini moldovenești prin mama sa. Dacă data trecută am aflat cum a început povestea sa în lumea folclorului, astăzi vom completa acest portret cu alte file din activitatea artistică, proiectele sale și preocuparea pentru păstrarea și promovarea valorilor autentice ale zonei pe care o reprezintă. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi și să descoperim împreună continuarea unei frumoase povești despre cântec, tradiție și dragoste pentru folclor. Dragi prieteni, cu interpreta Crina Prața discutăm astăzi. Doamna Crina, aș vrea să vorbim puțin și despre cămașa tradițională din zona dumneavoastră, cu acel ciupag atât de specific și spectaculos. Aflându-mă la Cluj, am avut ocazia să admir o expoziție excepțională de cămăși din această zonă și am rămas impresionată de frumusețea lor. Am observat că și dumneavoastră v-ați apropiat tot mai mult de această artă și ați cusut deja 3 cămăși. Cum a început această pasiune și ce v-a determinat să vă apucați de cusut?
2: Despre cusut, o să vă spun așa, am învățat să cos de mică, pentru că mama mea, în zona noastră, nu știu la dumneavoastră, dar în zona Bucovina, Moldova, Bistrița, pe vremea lui Ceaușescu, în comunism, femeile, ca să-și decoreze cât mai frumos casa, coseau un chelin. Și aveam, vreau să vă spun, furam modele de la o vecină la alta, aveam față de masă, garnitură completă. Era o muncă de Sisif. Eu am un păretar acasă foarte mare, de 4 metri pe 1 metru, un cioban cu oi și toată 80% am cusut de mică, chelin, goblen. Și am constatat pe parcursul anilor că fiecare interpret are în repertoriu un cântec despre satul natal, pe lângă cântecele despre părinți, despre iubit, despre vecine, despre un alta, are în special un cântec despre satul natal și un cântec despre portul popular specific zonei din care vine. În urmă cu 3 ani l-am rugat pe domnul Danciu să-mi facă 2 linii melodice noi, una mai ritmată, mi-a plăcut foarte mult și am stat și m-am gândit, aveam o culegere de folclor de la Poșaga. Acolo era descris portul popular specific zonei Văii Arieșului, pe care eu o reprezint. Și am zis, gata, pe linia asta ritmată, o să fac cânte cu acesta care se numește Năfrămuță cu tripui. Era o problemă pentru că în descriere sunt cămășile populare care se închid în față, mâneca este mult mai bufantă, sunt aproape 7 metri într-o cămașă la noi. Sunt bufante, sunt cusute frumos, mărunt, cu lupa coseau femeile pe vremuri. Așa coase și Crina Prață acum. Dar eu nu aveam o cămașă cu ciupag. Cusătura pe ciupag este distinctă de celelalte și necesită o tehnică migăloasă, pentru că partea din față efectiv se încrețește din 2 în 2 cm și lucrătura se aplică peste acea încrețitură care este de 15 cm. Ciupagul este specific nu doar în Transilvania, nu doar pe Valea Rieșului, există și în celelalte regiuni, dar așa cum ați spus la început, fiecare regiune are specificul ei. Și cântam în felul următor, năfrămuță cu tripui, nevastă ca mine nu-i, porcămeșă cu ciupag. Ei, eu am început să cânt cântecul, dar nu aveam cămeșă cu ciupag. Prima mea cămeșă cu ciupag a fost pentru că m-am ambiționat. Am sunat o doamnă mai în vârstă de pe Valea Rieșului și mi-a spus că mă costă exagerat de mult. Știți cum se întâmplă dacă te vede în costum popular, dacă mai și prezinți, dacă mai și realizezi emisiune, atunci hai să cerem cât mai mult. Am rugat-o dacă poate să-mi pună o poză. Mi-a trimis o poză pe WhatsApp și sincer nu am fost impresionată și am zis, bun, dacă mi-ați face, dar vă pot face doar ciupagul, pentru care mi-a cerut 1500 de lei. Acel ciupag era făcut pe o etamină. Știți, dacă ești agricultor, nu poți să vinzi castraveții care ai cumpărat de la market unuia care face, care se ocupă cu grădinăritul. Da. Și am zis, vă mulțumesc frumos și am zis, nu se poate. Am reușit să-mi fac fac rost de pânză veche de la o fabrică care face pânză veche, mi-am cumpărat 10 metri de pânză și am zis, din ăștia 10 metri, o să fac 4, 5, nu mă opresc până când nu le termin.

0: fost greu să lucrați o cămașă? Cum a decurs întregul proces? De unde ați început? Cine v-a îndrumat? Și cum ați descoperit tainele cusutului unei cămăși cu ciupag, dacă până atunci nu aveați experiență în realizarea unui astfel de obiect vestimentar? Bănuiesc că a fost și o adevărată perioadă de învățare.
1: L-am trimis pe soțul la muzeul de la Turda și a rugat să investigheze. Nu aveam timp și mi-a dus o planșă și un model de schiță cu ciupagul specific Văii Arieșu. Am rugat-o pe soacra mea și împreună cu mine să transpunem, pentru că nu este ușor. Așa, dacă vezi o poză, pare ușor. Dacă te iei după poză și nu-i transpusă poza pe o foaie milimetrică sau cu pătrățele, e destul de greu, că dacă ai sărit un rând, un singur ochi, dacă l-ai sărit, nu mai iasă modelul. A fost o muncă decisiv și am început să fac ciupagul. Nu m-a învățat nimeni să-l croiesc. Am intrat și pe alte site-uri, am intrat la alte creatoare să văd cum fac, ce fac. Am împărțit, am măsurat, am realizat partea de ciupag și în 6 luni de zile mi-am făcut prima cămeșă cu ciupag roșu și vreau să vă spun că am participat cu ea la evenimente și aici la Cluj și la Turda și peste tot pe unde am mers. Toată lumea a fost impresionată, ba mai mult am fost abordată în privat de anumiți meșteri și m-au rugat dacă pot să le dau schița. Nu vreau să fiu rea, sunt un om foarte bun, dar ce-am făcut eu să fie a meu și să mă reprezinte. Am muncit destul de mult ca să ajung în anii ăștia să-mi creez o identitate artistică. Să fie crina prața.
0: Cu siguranță, pentru un interpret este important să fie recunoscut nu doar după cântec, ci și după imaginea artistică pe care și-o construiește prin costumul popular. Să ascultăm un cântec.

0: Se pare că muzica nu a fost singura dumneavoastră pasiune. La un moment dat a apărut și televiziunea. Cum s-a produs această întâlnire și cine a descoperit în Crina Prață viitoarea realizatoare și prezentatoare de emisiuni?
1: Se pare că, într-adevăr, sunt o persoană mai atipică. Sunt o persoană căreia îi plac provocările. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu în competiție cu cineva, dar am fost tot timpul într-o competiție cu mine. Și iată că provocările au venit, fără să vreau. Probabil că subconștientul meu le-a dorit, le-a chemat și au venit. Și provocarea cu televiziunea a venit de la o televiziune locală, chiar de aici, din Cluj. Am fost invitată de două ori la o televiziune și a treia oară am fost sunată, urma să realizeze o emisiune de flori. Am ajuns la platou și mi s-a spus așa: eu nu știam la vremea respectivă că nu mai aveau moderatoarea și ei de fapt căutau un moderator. Și mi-a spus așa: știți, vrem să vă facem o surpriză. Ați vrea să prezentați dumneavoastră astăzi emisiunea? Deci a fost ciudat. Eram într-un studio cu cască, în ureche, cu camere mari, cu prompter. Sincer, eu n-am avut nicio treabă cu jurnalismul. Într-adevăr, cum spuneam mai devreme, am lucrat în radio, dar este o diferență între radio și televiziune. Și am luat-o ca pe o provocare, ca pe o joacă și am zis: da, haideți! Așa am crezut că este o surpriză pentru Flori. Eu, fiind floare, am luat-o ca atare. Mi s-a pus casca, mi s-au pus niște camere, pe prompterele acelea mă deranja, în casă îmi vorbea și la un moment dat mi-am dat casca jos. Emisiunea era înregistrată. Și am zis: nu vă supărați, eu consider că pot să vorbesc cursiv destul de bine. Spuneți-mi despre ce-i vorba, ce trebuie să fac, eu nu mă descurc cu prompterele astea. Și atunci producătoarea mi-a zis: bine, uite, citești sponsorii și după aceea faci o bună ziua, bine v-am găsit, așa. Am început, bună ziua, așa, așa. Am prezentat interpretul, cânta interpretul, îmi spunea în cască, mai trebuie să vorbească. Unii știu să vorbească, pot să vorbească. Sunt interpreți extrem de educați, care cântă foarte bine, dar care au trac în fața microfonului. Asta am observat eu. Și atunci mie în cască îmi spunea: vezi că mai trebuie să vorbească 2 minute. Eu întrebam: ce ați făcut de Crăciun? Cum ați petrecut? Te joc și voie bună. Producătoarea: mai trebuie să mai spună ceva. Și ce ați făcut de Crăciun? Când te joc și voie bună. Și atunci începeam: păi știți că eu la Tureni ne duceam la colindat, mama îmi făcea așa, mă duceam și aduceam acasă și ce frumos era și băteam din ușă în ușă. Și uite așa am făcut emisiunea până la capăt. Când am vrut să plec, am fost chemată de doamna director și mi s-a spus că de fapt nu este o glumă, că a fost o probă, că emisiunea va apărea de Flori, dar că a mai fost cineva de la Deva, un artist vechi de la Deva, cu o vechime în domeniu, și vor fi două emisiuni și vor decide care dintre noi rămâne moderatorul emisiunii. Vă spun sincer că am ajuns la turda și am zis către soțul: nu am nicio șansă, nu mă pot compara cu el, an întregi a lucrat. Eram la Salon în sâmbăta în care s-a difuzat emisiunea, pentru că emisiunea era sâmbăta, de la 12 la 2. Lucram liniștită, se difuza și online pe Facebook și am fost sunată de doamna director. S-a terminat emisiunea și mi s-a spus grav: doamna Prața.
2: Da.
1: Eram cu o clientă, o coafam să meargă la nume.

Ce-ați făcut, doamnă? Ce-a făcut, doamna director? Păi, doamna Prața, eu am de 5 ani emisiunea asta. Dumneavoastră v-ați uitat pe Facebook. Ați bătut recordul la vizualizări. Sincer, nu prea înțelegeam eu la moment.

0: încearcă, dar nu toți reușesc să rămână în atenția publicului totuși. Dumneavoastră ați continuat să faceți televiziune an la rând și ați trecut cu succes prin mai multe proiecte. Care credeți că este secretul? Ce apreciază oamenii la Crina Brață, realizatoarea și prezentatoarea TV?
1: Eu sunt un om ușor de citit. Îmi place să fiu naturală. Nu vreau să mă ascund în spatele televizorului sau în spatele... Prefer să fiu eu, așa cum sunt. Cum sunt cu dumneavoastră acum, așa sunt și acasă și probabil că asta a fost cheia succesului. Cred că oamenii, ce-am constatat eu ulterior, au nevoie de originalitate, de naturalitate, de finețe aia care... Dar pot să-i spun o finețe, chiar dacă ar fi un paradox să zic așa, finețe aia care se regăsește în omul simplu de la țară. Și asta prindea foarte mult la public. Asta a fost prima mea provocare cu televiziunea și ulterior, iar o să spun, sunt un om al provocărilor. Am simțit la un moment dat că nu mai merge treaba. Am simțit lucrul ăsta și am zis eu, cât vin aici, trebuie să învăț. Mi-am făcut relații cu interpreți, cu cunoștințe, cu cameramani, cu așa. Și am început o altă colaborare cu altă televiziune puțin mai mare, ulterior cu altă televiziune națională și de 6 ani, în octombrie, sunt producătorul și realizatorul emisiunii mele. Și cred că artiștii vin cu drag, așa este o televiziune nișată pe folclor națională, cu audiență destul de mare și aici dumneavoastră știți că se primesc ratinguri și în momentul în care ți se spune că ai bătut ratingul la o emisiune, te simți foarte bine, tu care ești la sute de kilometri de București și care realizezi emisiunea, probabil cheia succesului este că o fac cu sufletul și o fac așa cum mi-aș dori eu.

0: meu.
1: Doamna Crina, sunteți o povestitoare aparte și recunosc că mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă, dar timpul emisiunii ne obligă să ne apropiem de final. Mă bucur că am reușit să intrăm prin undele Radio Moldova în casele ascultătorilor noștri și să le aducem mai aproape povestea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm cu drag!
2: Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Doamna Silvia, noi ne-am întâlnit în urmă cu 13 ani. O singură dată ne-am văzut și se pare că între noi două s-a realizat o conexiune, pentru că pe rețeaua de socializare ne-am mai dat câte un like, ne-am mai spus una alta și vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați poposit cu echipa aici la Cluj la un eveniment important și v-ați făcut timp și mă simt onorată că m-ați invitat să vorbesc despre viața mea, despre cariera mea, să aduc ceva frumos în casele radio ascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată, mă simt onorată că am dat acest interviu și vă doresc multă sănătate, să aveți emisiuni cât mai frumoase și succes în toate activitățile pe care le întreprindeți.
1: Da, cu siguranță nimic nu este întâmplător, poate că unele întâlniri sunt menite să continue în timp, iar dacă nu apar ocaziile de la sine, sunt sigură că vom găsi noi motive să

Chiar astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost ardeleanca Crina Prața. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Toate

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Dicționar Universal de Muzică.
1: Portament. Portamentul reprezintă un ornament muzical cu rol expresiv, asemănător glisandoului, spre deosebire de care alunecarea între sunetele principale se face numai pe ultima parte a primului sunet, înglobând și microsunete intermediare. Din acest motiv, nu poate fi executat decât cu vocea sau la instrumente cu coarde și arcuș, la anumite instrumente de suflat și electrice. Folosit excesiv, dăunează impresii artistice și trădează lipsa de bun gust și denotă

muzical. 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantă și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă propun să descoperim viața și muzica unuia dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului 20, Ottorino Respighi. Respighi s-a născut în anul 1879 în orașul Bologna, într-o familie în care muzica era foarte apreciată. De mic a studiat vioara, viola și pianul, iar talentul său pentru compoziție s-a remarcat rapid. Mai târziu a studiat orchestrația și a fost influențat de marele compozitor rus Nicolae Rimski-Korsakov, cunoscut pentru arta sa de a crea culori orchestrale spectaculoase. Această influență se va regăsi puternic în muzica lui Respighi. De-a lungul carierei sale, Respighi a fost fascinat de istoria și atmosfera orașului Roma. Această fascinație s-a transformat într-o trilogie orchestrală celebră dedicată capitalei italiene. Fântânile Romei, 1916, Pinii din Roma, 1924 și Sărbătorile Romane, 1928. În aceste lucrări, compozitorul creează adevărate tablouri sonore. În Fântânile Romei, muzica descrie diferite fântâni ale orașului în momente diferite ale zilei. În Pinii din Roma, ascultătorii sunt purtați prin mai multe locuri ale orașului unde cresc pini celebri, iar orchestra redă atmosfera naturii, a copiilor care se joacă sau a unei procesiuni romane antice. În Sărbătorile Romane, Respighi descrie energia și spectacolele grandioase ale festivalurilor romane din diferite epoci istorice. Un aspect interesant al creației sale este pasiunea pentru muzica veche italiană. Respighi a cercetat lucrări din perioada Renașterii și Barocului și le-a adaptat pentru orchestra modernă, contribuind astfel la redescoperirea patrimoniului muzical italian. Ottorino Respighi a murit în 1936, dar muzica sa continuă să fie interpretată în marile săli de concert din întreaga lume. Prin orchestrațiile sale bogate și prin imaginația sa sonoră, el a reușit să transforme Roma într-un peisaj muzical plin de culoare și emoții.

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelin. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaie. Până atunci, toate bune!

0: sale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Șausov și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavrov, bariton. În program creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău. Prezintă Alisa Tanas.
2: Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la acest concert vocal simfonic de excepție, cel care reprezintă o întâlnire cu marile capodopere ale muzicii universale într-o interpretare de înaltă ținută artistică. În această seară, pe scena Palatului Republicii, va evolua Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta dirijorului Denis Șausov, alături de capela corală academică Doina, condusă de Ilona Stepan, și distinși soliști Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Programul serii vă propune două lucrări de o forță expresivă remarcabilă, și anume uvertura Fantezie, Romeo și Julieta de Piotr Ilici Tchaikovsky și Sinfonia Corală The Bells, opus 35 de Sergei Rachmaninov. Și ne-am propus să deschidem această călătorie muzicală cu una dintre cele mai îndrăgite creații ale romantismului rus, Romeo și Julieta de Tchaikovsky, inspirată din tragedia nemuritare a lui William Shakespeare. Interesant este că această capodoperă nu a luat naștere din prima încercare, din 1869. Tchaikovsky a revenit asupra ei de mai multe ori, perfecționând-o până la forma pe care o ascultăm astăzi, la ani distanță de la prima versiune. Deși premiera nu a fost întâmpinată cu mult entuziasm, această creație a cucerit ulterior publicul din întreaga lume. Vă invităm așadar să ascultați această poveste despre dragoste, sinceritate, destin și sacrificiu. Tchaikovsky, uvertura Fantezie, Romeo și Julieta, în interpretarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor, maestru în arte, Denis Șausov.

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Tele Radio Moldova, dirijor Denis Șausov și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor și Alexei Lavro, bariton. În program creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov.
2: Continuăm această seară muzicală cu o lucrare de referință în muzică vocal-simfonică. Vorbim despre The Bells de la Rachmaninov. Inspirată din universul poetic al lui Edgar Allan Poe, această creație își are originea într-o întâmplare aproape misterioasă. Rachmaninov a primit prin poștă, anonim, o traducere în limba rusă a poemului realizată de Constantin Balmont. Și fascinat fiind de forța sugestivă a versurilor, compozitorul a transformat această inspirație într-o amplă simfonie corală. The Bells, sau în traducere, clopotele, nu este doar o lucrare orchestrală, ci o adevărată frescă sonoră pentru orchestră, cor și trei soliști construită în patru părți, fiecare evocând o etapă a existenței umane. Apropo, această lucrare, Rachmaninov o considera una dintre cele mai apropiate sufletului său. Iar pentru interpretarea acestei partituri de amploare, îi avem în scenă pe artiștii care vor da viață aceste impresionante construcții sonore. Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub conducerea dirijorului Denis Șausov, maestru în arte, Capela Corală Academică Doina, dirijată de Elona Stepan, precum și soliștii serii, soprana Anastasia Cușnir, tenorul Stanislav Voloșin și baritonul Alexei Lavrov. Vă invităm să pătrundeți în universul sonor al acestei capodopere, The Bells, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul vocal simfonic cu participarea Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Denis Ceausov, și a Capelei Corale Academice Doina, director artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Soliști Anastasia Cușnir, soprano, Stanislav Voloșin, tenor, și Alexei Lavrov, bariton. În program au fost incluse creații de Piotr Tchaikovsky și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 8 aprilie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Croația. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Zagreb Filharmonic, condusă de David Runz în cadrul festivalului Primăvara Muzicală. Orga, regina instrumentelor în Zagreb, în aprilie 2024. În program, creații de Ludwig van Beethoven, Ștefan Sulec, Johann Sebastian Bach. Solist, Vincent Dubois, orgă.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Croația. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Zagreb Filharmonic, condusă de David Runz în cadrul festivalului Primăvara Muzicală. Orga, regina instrumentelor în Zagreb, în aprilie 2024. În program, creații de Ludwig van Beethoven, Ștefan Sulec, Johann Sebastian Bach. Solist, Vincent Dubois, orgă.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. Astăzi, José Van Damme, în program, Anton Bruckner, Eine Deutsche Requiem, Te Deum. Evoluează Orchestra Filarmonică Vieneză. Dirijor, Herbert von Karajan.

Născut la Bruxelles în august 1940, viitorul artist a crescut într-un mediu în care muzica era privită cu un respect profund. Încă din fragedă copilărie, talentul său vocal nativ a ieșit la iveală, transformându-l rapid din copilul pasionat de sunete în promisiunea unei întregi generații.

Parcursul său academic a fost marcat de o disciplină riguroasă și de o dorință acută de perfecționare. La doar 17 ani, tânărul José a intrat la Conservatorul Regal din Bruxelles, unde a studiat sub îndrumarea atentă a profesorului Frederic Anspach. Seriozitatea și tehnica impecabilă pe care le-a jlefuit în acești ani de ucenicie i-au deschis imediat porțile marilor scene europene, absolvind studiile cu cele mai înalte distincții.

Cariera sa a explodat rapid după debutul de la Opera din Paris, devenind în scurt timp unul dintre cei mai căutați artiști de operă din a doua jumătate a secolului 20. Timp de decenii, Van Damme a cucerit scene absolute precum Scala din Milano, Covent Garden sau Metropolitan Opera din New York, longevitatea sa vocală remarcabilă și colaborările cu dirijori de calibru mondial i-au asigurat un loc de cinste în panteonul muzicii clasice.

Repertoriul său a fost de o diversitate impresionantă, însă anumite personaje i-au marcat definitiv cariera. Interpretările sale în rolul lui Mefistofeles din Faust, Complexul Golaud din Peleas și Melisande, sau rolul titular din Don Giovanni au rămas etaloane absolute de maestrie. De asemenea, întruchiparea Sfântului din opera, Sfântul Francisc din Assisi de Messiaen, a fost considerată de critici o adevărată minune artistică.

0: soliști de operă.
1: Criticii muzicali de pretutindeni l-au aclamat constant pentru timbrul său nobil de o noblețe rară și pentru dicția sa absolut impecabilă. Recenziile vremii au subliniat mereu capacitatea sa unică de a îmbina rigoarea tehnică cu o inteligență dramatică profundă, lipsită de orice exagerare teatrală. José Van Damme rămâne în istorie nu doar ca o voce de aur, ci ca un aristocrat al scenei lirice mondiale.

0: soliști de operă.
1: A fost un episod al emisiunii Bravo Bravissimo despre solistul José Van Damme, un produs radio Moldova Muzical.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge de Daniel Adams, trei piese pentru pian de Greg Bartholomew, trei piese proaspete pentru pian de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe de Aris Karastasis, Step to Finality de Jarmo Herkman și Breeze in G de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Damian Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelina. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaïe. Până atunci, toate bune!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni! O nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești vă propunem spre audiție aici la Radio Moldova. La microfon vă salută Silvia Zagoreanu, iar regia este semnată de domnița Jechiu. Așa cum am promis în ediția precedentă, continuăm astăzi dialogul cu interpreta Crina Prață, o ardeleancă ce poartă și rădăcini moldovenești prin mama sa. Dacă data trecută am aflat cum a început povestea sa în lumea folclorului, astăzi vom completa acest portret cu alte file din activitatea artistică, proiectele sale și preocuparea pentru păstrarea și promovarea valorilor autentice ale zonei pe care o reprezintă. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi și să descoperim împreună continuarea unei frumoase povești despre cântec, tradiție și dragoste pentru folclor. Dragi prieteni, cu interpreta Crina Prața discutăm astăzi. Doamna Crina, aș vrea să vorbim puțin și despre cămașa tradițională din zona dumneavoastră, cu acel ciupag atât de specific și spectaculos. Aflându-mă la Cluj, am avut ocazia să admir o expoziție excepțională de cămăși din această zonă și am rămas impresionată de frumusețea lor. Am observat că și dumneavoastră v-ați apropiat tot mai mult de această artă și ați cusut deja 3 cămăși. Cum a început această pasiune și ce v-a determinat să vă apucați de cusut?
2: Despre cusut, o să vă spun așa, am învățat să cos de mică, pentru că mama mea, în zona noastră, nu știu la dumneavoastră, dar în zona Bucovina, Moldova, Bistrița, pe vremea lui Ceaușescu, în comunism, femeile, ca să-și decoreze cât mai frumos casa, coseau un chelin. Și aveam, vreau să vă spun, furam modele de la o vecină la alta, aveam față de masă, garnitură completă. Era o muncă de Sisif. Eu am un păretar acasă foarte mare, de 4 metri pe 1 metru, un cioban cu oi și toată 80% am cusut de mică, chelin, goblen. Și am constatat pe parcursul anilor că fiecare interpret are în repertoriu un cântec despre satul natal, lângă cântecele despre părinți, despre iubit, despre vecine, despre una alta, are în special un cântec despre satul natal și un cântec despre portul popular specific zonei din care vine. În urmă cu 3 ani l-am rugat pe domnul Danciu să-mi facă 2 linii melodice noi, una mai ritmată, mi-a plăcut foarte mult și am stat și m-am gândit, aveam o culegere de folclor de la Poșaga, acolo era descris portul popular specific zonei Văii Arieșului, pe care eu o reprezint. Și am zis, gata, pe linia asta ritmată, o să fac cântecul acesta care se numește Năfrămuță cu tripui. Era o problemă pentru că în descriere sunt cămășile populare care se închid în față, mâneca este mult mai bufantă, sunt aproape 7 metri într-o cămașă la noi. Sunt bufante, sunt cusute frumos, mărunt, cu lupa coseau femeile pe vremuri, așa coase și Crina Prață acum. Dar eu nu aveam o cămașă cu ciupag. Cusătura pe ciupag este distinctă de celelalte și necesită o tehnică migăloasă, pentru că partea din față efectiv se încrețește din 2 în 2 cm și lucrătura se aplică peste acea încrețitură care este de 15 cm. Ciupagul este specific nu doar în Transilvania, nu doar pe Valea Rieșului, există și în celelalte regiuni, dar așa cum ați spus la început, fiecare regiune are specificul ei. Și cântam în felul următor, năfrămuță cu tripui, nevastă ca mine nu-i, porcămeșă cu ciupag. Ei, eu am început să cânt cântecul, dar nu aveam cămeșă cu ciupag. Prima mea cămeșă cu ciupag a fost pentru că m-am ambiționat. Am sunat o doamnă mai în vârstă de pe Valea Rieșului și mi-a spus că mă costă exagerat de mult. Știți cum se întâmplă dacă te vede în costum popular, dacă mai și prezinți, dacă mai și realizezi emisiune, atunci hai să cerem cât mai mult. Am rugat-o dacă poate să-mi pună o poză. Mi-a trimis o poză pe WhatsApp și sincer nu am fost impresionată și am zis, bun, dacă mi-ați face, dar vă pot face doar ciupagul, pentru care mi-a cerut 1500 de lei. Acel ciupag era făcut pe o etamină. Știți, dacă ești agricultor, nu poți să vinzi castraveții care ai cumpărat de la market unuia care face, care se ocupă cu grădinăritul. Da. Și am zis vă mulțumesc frumos și am zis nu se poate. Am reușit să fac rost de pânză veche de la o fabrică care face pânză veche. Mi-am cumpărat 10 metri de pânză și am zis din ăștia 10 metri o să fac 4, 5, nu opresc până când nu le termin.

0: A fost greu să nu trați o cămașă? Cum a decurs întregul proces? De unde ați început? Cine v-a îndrumat? Și cum ați descoperit tainele cusutului unei cămăși cu ciupag, dacă până atunci nu aveați experiență în realizarea unui astfel de obiect vestimentar? Bănuiesc că a fost și o adevărată perioadă de învățare.
1: L-am trimis pe soțul la muzeul de la Turda și a rugat să investigheze. Nu aveam timp și mi-a dus o planșă și un model de schiță cu ciupagul specific Văii Arieșu. Am rugat-o pe soacra mea și împreună cu mine să transpunem, pentru că nu este ușor. Așa, dacă vezi o poză, pare ușor. Dacă te iei după poză și nu-i transpusă poza pe o foaie milimetrică sau cu pătrățele, e destul de greu, că dacă ai sărit un rând, un singur ochi, dacă l-ai sărit, nu mai iasă modelul. A fost o muncă decisiv și am început să fac ciupag. Nu m-a învățat nimeni să-l croiesc. Am intrat și pe alte site-uri, am intrat la alte creatoare să văd cum fac, ce fac. Am împărțit, am măsurat, am realizat partea de ciupag și în 6 luni de zile mi-am făcut prima cămeșă cu ciupag roșu și vreau să vă spun că am participat cu ea la evenimente și aici la Cluj și la Turda și peste tot pe unde am mers. Toată lumea a fost impresionată, ba mai mult am fost abordată în privat de anumiți meșteri și m-au rugat dacă pot să le dau schița. Nu vreau să fiu rea, sunt un om foarte bun, dar ce-am făcut eu să fie a meu și să mă reprezinte. Am muncit destul de mult ca să ajung în anii ăștia să-mi creez o identitate artistică. Să fie crina prața.
0: Cu siguranță, pentru un interpret este important să fie recunoscut nu doar după cântec, ci și după imaginea artistică pe care și-o construiește prin costumul popular. Să ascultăm

0: pare că muzica nu a fost singura dumneavoastră pasiune. La un moment dat a apărut și televiziunea. Cum s-a produs această întâlnire și cine a descoperit în Crina Prață viitoarea realizatoare și prezentatoare de emisiuni?
1: Se pare că, într-adevăr, sunt o persoană mai atipică. Sunt o persoană căreia îi plac provocările. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu în competiție cu cineva, dar am fost tot timpul într-o competiție cu mine. Și iată că provocările au venit, fără să vreau. Probabil că subconștientul meu le-a dorit, le-a chemat și au venit. Și provocarea cu televiziunea a venit de la o televiziune locală, chiar de aici, din Cluj. Am fost invitată de două ori la o televiziune și a treia oară am fost sunată, urma să realizez o emisiune de flori. Am ajuns la platou și mi s-a spus așa: eu nu știam la vremea respectivă că nu mai aveau moderatoarea și ei de fapt căutau un moderator. Și mi-a spus așa: știți, vrem să vă facem o surpriză. Ați vrea să prezentați dumneavoastră astăzi emisiunea? Deci a fost ciudat. Eram într-un studio cu cască, în ureche, cu camere mari, cu prompter. Sincer, eu n-am avut nicio treabă cu jurnalismul. Într-adevăr, cum spuneam mai devreme, am lucrat în radio, dar este o diferență între radio și televiziune. Și am luat-o ca pe o provocare, ca pe o joacă și am zis: da, haideți! Așa am crezut că este o surpriză pentru Flori. Eu fiind floare, am luat-o ca atare. Mi s-a pus casca, mi s-au pus niște camere, pe prompterele acelea mă deranja, în casă îmi vorbea și la un moment dat mi-am dat casca jos. Emisiunea era înregistrată. Și am zis: nu vă supărați. Eu consider că pot să vorbesc cursiv destul de bine. Spuneți-mi despre ce-i vorba, ce trebuie să fac. Eu nu mă descurc cu prompterele astea. Și atunci producătoarea mi-a zis: bine, uite, citești sponsorii și după aceea faci o bună ziua, bine v-am găsit, așa. Am început, bună ziua, așa, așa. Am prezentat interpretul, cânta interpretul, îmi spunea în cască, mai trebuie să vorbească. Unii știu să vorbească, pot să vorbească. Sunt interpreți extrem de educați, care cântă foarte bine, dar care au trac în fața microfonului. Asta am observat eu. Și atunci mie în cască îmi spunea: vezi că mai trebuie să vorbească 2 minute. Eu întrebam: ce ați făcut de Crăciun? Cum ați petrecut? Când te joc și voie bună. Producătoarea: mai trebuie să mai spună ceva. Și ce ați făcut de Crăciun? Când te joc și voie bună. Și atunci începeam: păi știți că eu la Tureni ne duceam la colindat, mama îmi făcea așa, mă duceam și aduceam acasă și ce frumos era și băteam din ușă în ușă. Și uite așa am făcut emisiunea până la capăt. Când am vrut să plec, am fost chemată de doamna director și mi s-a spus că de fapt nu este o glumă, că a fost o probă, că emisiunea va apărea de Flori, dar că a mai fost cineva de la Deva, un artist vechi de la Deva, cu o vechime în domeniu, și vor fi două

0: încearcă, dar nu toți reușesc să rămână în atenția publicului totuși. Dumneavoastră ați continuat să faceți televiziune an la rând și ați trecut cu succes prin mai multe proiecte. Care credeți că este secretul? Ce apreciază oamenii la Crina Brață, realizatoarea și prezentatoarea TV?
1: Eu sunt un om ușor de citit. Îmi place să fiu naturală, nu vreau să mă ascund în spatele televizorului sau în spatele... Prefer să fiu eu așa cum sunt. Cum sunt cu dumneavoastră acum, așa sunt și acasă și probabil că asta a fost cheia succesului. Cred că oamenii, ce-am constatat eu ulterior, au nevoie de originalitate, de naturalitate, de finețea aia care... Dar pot să-i spun o finețe, chiar dacă ar fi un paradox să zic așa, finețea aia care se regăsește în omul simplu de la țară. Și asta prindea foarte mult la public. Asta a fost prima mea provocare cu televiziunea și ulterior, iar o să spun, sunt un om al provocărilor. Am simțit la un moment dat că nu mai merge treaba. Am simțit lucrul ăsta și am zis eu cât vin aici trebuie să învăț. Mi-am făcut relații cu interpreți, cu cunoștințe, cu cameramani, cu așa. Și am început o altă colaborare cu altă televiziune puțin mai mare, ulterior cu altă televiziune națională și de 6 ani, în octombrie, sunt producătorul și realizatorul emisiunii mele și cred că artiștii vin cu drag, așa este o televiziune nișată pe folclor națională, cu audiență destul de mare și aici dumneavoastră știți că se primesc ratinguri și în momentul în care ți se spune că ai bătut ratingul la o emisiune, te simți foarte bine, tu care ești la sute de kilometri de București și care realizezi emisiunea, probabil cheia succesului este că o fac cu sufletul și o fac așa cum mi-aș dori eu

0: adia meu.
1: Doamna Crina, sunteți o povestitoare aparte și recunosc că mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă, dar timpul emisiunii ne obligă să ne apropiem de final. Mă bucur că am reușit să intrăm prin undele Radio Moldova în casele ascultătorilor noștri și să le aducem mai aproape povestea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm cu drag.
2: Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Doamna Silvia, noi ne-am întâlnit în urmă cu 13 ani. O singură dată ne-am văzut și se pare că între noi două s-a realizat o conexiune, pentru că pe rețeaua de socializare ne-am mai dat câte un like, ne-am mai spus una alta și vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați poposit cu echipa aici la Cluj la un eveniment important și v-ați făcut timp și mă simt onorată că m-ați invitat să vorbesc despre viața mea, despre cariera mea, să aduc ceva frumos în casele radio ascultătorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată, mă simt onorată că am dat acest interviu și vă doresc multă sănătate, să aveți emisiuni cât mai frumoase și succes în toate activitățile pe care le întreprindeți.
1: Da, cu siguranță nimic nu este întâmplător, poate că unele întâlniri sunt menite să continue în timp, iar dacă nu apar ocaziile de la sine, sunt sigură că vom găsi noi motive să le creăm. Mulțumesc!

Deci, prieteni, alături de noi a fost ardeleanca Crina Prața. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Trecerea lui Mozart prin această lume a lăsat o urmă adâncă și chiar dacă clasificările sunt imposibil de făcut la un asemenea nivel, putem spune fără dubii că între geniile absolute ale umanității, Mozart este primus inter pares, primul între egali. Figura lui luminoasă se înalță între calmul și seninul Haydn și frământatul și vulcanicul Beethoven. Ultimele trei simfonii ale lui Mozart alcătuiesc trilogia simfonică finală. Scrise în răstimp de 6 săptămâni, ele sunt o mărturie a împlinirii simfonismului mozartian, care devine mai profund, mai frământat și tragic. Mozart deschide seria unor lucrări simfonice în care viața apare nu numai cu aspectele ei luminoase și senine, ci cu neliniștile, îndoielele și chiar cu durerile ei. În simfonia numărul 40, factura andante lui Median reflectă o tensiune și interiorizare. Sonorități masive exteriorizează o durere înnăbușită, iar dezvoltarea, prin contraste violente, va accentua tragismul acestei părți. Să ascultăm partea a doua, andante, a simfoniei în sol minor de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Cea de-a doua simfonie este o creație în 5 părți compusă în vara anului 1901 și interpretată în scurt timp sub bagheta dirijorului Anatoli Leadov. Lucrarea exprimă o idee universală și fundamentală abordată de Scriabin și în alte compoziții ale sale, și anume confruntarea umanității cu malițiozitatea ce poate fi depășită numai prin puterea voinței. Astăzi veți audia partea 3-a simfoniei numărul 2 de Scriabin, care ocupă locul centrului liric în cadrul întregii creației.

simfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a treia simfonie, în re minor, dedicată lui Richard Wagner, este o creație în patru părți compusă în 1873 și interpretată în premieră în 1877 în Viena, sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea a doua din simfonia numărul 3 de Bruckner, un adagio în mi bemol major, al cărei mișcare pare să fie mai mult un andante. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

de revizuiri, toate semnate de compozitor. Cele mai cunoscute rămân a fi două versiuni în care părțile de mijloc sunt schimbate cu locul și intens modificate din punct de vedere sonor. Astăzi veți audia partea a treia din Sinfonia numărul 2 de Bruckner, care întrunește în tonalitatea de bază a opusului un scherzo și un trio. Interpretează Orchestra Sinfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.